So it's all been out there, Natalia, let you like fit to, yeah, like time of to a tour, Pesele, let's find out what to do, yeah, what I, David, to even go po, to lua, yeah, on, Tato wanga ye tuero lea wa fol tato proklami wa se singa I mauta ngase ngase ya ae fa manuia tufo inisi ya wa ulia man manuia ola towa soi fuol nefo yaso ya ae mes fuol neva yaso ya mantua fo ili aso nafi le fionga ya pisfea lo na soi fua ya manisi or tato tunu o faa funga mai ya po yese keke pele ai awol polo lwa yang taulia lava ya olea ulia man manuia o nato sanga tele ufo ina lo tato tuwe vi ya pele tuwa fo ya te yale vi inga Ya, taina fa tol peselea moto wa sefua ya mesio se hoteli ile ya lua i tevi tuimopo.